0: رجعنا معكم بعد موجز أخبار ما 3:30. كنا سمعنا الألوان عمرو دياب، عمرو جابر حبيبي ده. مثلا ما صير معكم رحلة باش نرجعوا على أجواء سهرة غسان يمين اللي كانت تكريم شارل أزنابور. نسمعوا غسان يمين في مقتطفات وحكيته على علاقته بأزنابور وبريبرتوار أزنابور.
1: Là, même ceux du sud de l'Italie, il y a même Giorgio le fils maudit avec des présents.